pun masa tamo. Tabah tayo aja semelang kira sa tamo. Anaknya Durno nganti kalah karo. Anaknya Pak Buradio. Isen aku.